0: Klokka 3, her NRK Nyheter. Tyskland har stengt det russiske konsulatet i Bonn og har kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland stod bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig i forrige måned. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa.
1: Med dem anslagsversuch an Leipzig har de russiske Führung sich vielmehr bevisst entschlossen, unser bereits massiv belastetes bilaterales Verhältnis nochmals erheblich zu beschädigen.
0: Her hørte vi Tysklands utenriksminister Johann Wadepool, som sa at Russland med angrepet viser vilje til massivt å skade et svært anstrengt forhold mellom Tyskland og Russland. En velferdssjekk i Dyrøy i Troms har utviklet seg til en væpnet politiaksjon etter at en person løsnet skudd mot politiet. Ingen har så langt kommet til skade, men situasjonen er fortsatt uavklart nå i natt. Politiet har isolert personen, evakuert naboer og sperret av området, og får nå hjelp fra gisselforhandlere for å løse aksjonen. Sykehusene mangler fagfolk, og behovet vil øke, men ved Stavanger universitetssykehus så har de funnet en metode som fungerer. En opplæringsordning for sykepleiere med garanti om fast jobb. En av dem som har blitt rekruttert gjennom ordningen Tuva Kristin Helland.
2: Du får jo teste ut hva du liker og ikke. Hvis du bare hadde søkt på en vanlig stilling en plass, så hadde det gjerne ikke vært det for deg. Og da hadde du kanskje sagt, å, men sykepleier er ikke noe for meg, og kanskje bytte.
3: Det kamp om fagpersonene i helsebransjen. Og i år mangler landet vårt 2300 sykepleiere ifølge NAV. Derfor har flere norske sykehus liknende trainee-ordninger som Stavanger, der nærmere 95% av de som startet opp de to siste årene, fremleis tilsette på sykehuset. Også andre norske sykehus forteller om gode erfaringer.
4: Til nå så synes jeg jo det enormt positivt. Både ordninger og de som har valgt den ordningen.
0: Det sa Solveig Gjertsen, som fagutviklingssykepleier. Reporter var Magnus Stokka. Det fare for togstreik. Meklingen mellom fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta, samt arbeidsgiverforeningen Spekter, fortsetter på overtid, det opplyser riksmekler Mats Ruland, kort tid etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Dersom partene ikke blir enige, blir 135 konduktører og lokomotivførere tatt ut i streik fra onsdag morgen. Det vil bety at det ikke vil gå tog mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det var NRK Nyheter, i studio Andreas Kranz.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Nesten alle G20-landene enige om å bremse strømmen av billige varer fra Kina, ifølge USAs finansminister Scott Bessent. Han sa dette etter et 2 dager langt møte mellom de største økonomiene i verden i delstaten North Carolina. USA og 18 andre land mener den billige eksporten skader verdensøkonomien. Kina det eneste landet i gruppa som uenig. I Nepal flere enn 1000 personer stadfestet døde etter den kraftige flaumen forrige uke. Det pågår fremdeles et intenst letearbeid etter de sakene, som kan sitte fast i tunneler og rester etter vannkraftverk.
1: Leitemannskap jobber på spreng for å ta seg inn i tunneller. Inne i mørket kan de kanskje finne noen av de 300 personene som var på jobb på kraftverk da katastrofen rammet.
2: There was a Herculean effort today to find the entryway into the tunnel under the assumption that there are people trapped there.
1: Det krevende å komme til, for flommen feide over området med krampesteiner og tung leire, og inngangen til tunnelene begravd. Landet har ikke ønsket utenlandsk hjelp til redningsaksjoner, bortsett fra tunnelsøk, for det mangler landet ekspertise på. Nå bidrar India og Kina i letearbeidet.
0: Sa reporter Kjersti Strømmen. Både Nepals statsminister, kinesiske medium og amerikanske eksperter knyter flomkatastrofen direkte til klimaendringene. Statsministeren sier det nå på tide å få alvor ta opp katastrofene med verdenssamfunnet. Å bo på Svalbard for dyrt og har blitt mindre attraktivt enn før, det mener nestlederen i Longyearbyen lokalstyre, Jo Gytri. Han har kommet fram til at en familie vil tjene inntil 116 000 kroner på å flytte fra Svalbard til Alta, og nå etterlyser han tiltak.
3: Vi tenker jo at når vi har en statsminister som sier at Svalbard like norsk som Finnmark, så skulle det bare mangle at vi hadde tilsvarende ordninger, som for eksempel beboerrabatt på fly, nedskriving av studielån.
0: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sa Svalbard skiller seg fra Finnmark.
4: Svalbard annerledes i den forstand at her kan alle komme, og det vil jo prege hvilke rettigheter en gir til befolkningen her. Det viktig for oss at vi har tilrettelagt for et familiesamfunn på Svalbard, derfor har vi fått på plass for eksempel Svalbardpris på strøm.
0: NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

Dette er NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Det fremleis fare for togstreik. Konduktører, lokomotivførerer og arbeidsgiverne sitter hos riksmekleren på overtid. Striden handler om arbeidstid og løn, forteller riksmekler Mats Ruland.
1: Det viktigste temaen er økonomi og arbeidstid, planlegging og arbeidstid. Og det er det vi jobber for å finne en løsning på, men det er vanskelig mekling.
2: Hvorfor er det vanskelig?
1: Det er ulike grupper, ulike interesser, mange årsaker til det. Partene har motstridende interesser, litt enkelt sagt, så det er det vi skal prøve å forene.
0: En streik vil føre til at få eller ingen tog går mellom Eidsvoll og Lillehammer. Reporter Kalle Turkerud. To menn skutt og drept på et industriområde i Hamburg i Tyskland i natt. Det opplyser den tyske avisa Bild. Tysk politi jakter nå på en eller flere gjerningspersoner med store styrker. Det skal ikke være fare for allmennheten. USAs energiminister sier at oljeproduksjonen i Venezuela kan mer enn dobles de neste årene. Uttalen kommer samstundes som flere utenlandske selskap i dag skal skrive under på nye energiavtaler i Caracas. I går godkjente den venezuelanske nasjonalforsamlingen en gigantavtale som sikrer USA mer kontroll over venezuelansk olje. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en framtredende rolle, tror kongehusekspert Trond Norén Isaksen. Kronprinsessa har signert den skriftlige eiden der hun lover troskap til grunnloven. Ingrid Alexandra kan fungere som regent i fravær til faren. I fravær til mora, dronning Mette Marit, vil hun også være fungerende førstedame.
3: Ja, nå er det jo hun som er kongens stedfortreder. Når kongen reiser utenlands eller er syk, så er det hun som vil formelt regjere landet.
4: Tidligere på dagen avla kong Haakon akkurat den samme eden muntlig i Stortinget. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en mer fremtredende rolle, tror Isaksen.
3: Ja, nå er hun jo allerede fungerende førstedame, med tanke på at dronningen er sykemeldt til neste sommer, mens hun er rekonvalesent etter lungetransplantasjonen. Så det faller jo et stort ansvar på henne. Det vil jo da for eksempel være vertskap ved hvis stortingsmiddagen, hvis den går av stabelen for eksempel. Sånne ting vil jo falle på henne så lenge moren er sykemeldt.
0: Reporter var Lisbeth Schei. Sport nå og fotball. Manchester City bekrefter at de har hentet Chelsea-stjerna Enzo Fernandes. Prislappen på 125 millioner pund, noe som tilsvarer nesten 1,6 milliarder kroner. Og det en tangering av den britiske overgangsrekorden, skriver NTB. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. Marius Borg Høiby bør ikke få noen ny rettssak, det mener påtalemakten. I tingretten ble sonen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høiby bør få nei til en ny rettsrunde.
1: De sentrale bevisene i de to voldtektssakene som Høiby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak om voldtektene. Og tilsvarende for den posten som gjelder mishandlingene i relasjoner, hvis de mener at det er klart at anken ikke vil føre frem.
0: Marius Borg Høiby sin forsvarer, Peter Sekulic, ser annerledes på beviser i saken og vil ha en ny rettssak.
2: Ja, vi mener i hvert fall at bevissituasjonen er såpass svak hva gjelder disse anklagene at han må få lov til å prøve dette for retten på nytt.
0: Utenriks nå, skipstrafikken gjennom det viktige Hormuzsundet i Midtøsten fell ytterligere. Bare 4 tank- og bulkskip seglet gjennom sundet i går, viser data fra skipssporingstjenesten Kepler i dag. USA har i natt gått til angrep på iranske mål fordi de mener Iran har angrepet skip i sundet. Og de nye angrepene fører nå til kraftige fall på børsene i Asia, melder nyhetsbyrået Reuters. Frykt for høyere renter og økte priser rammer særlig teknologiselskap, og i Sør-Korea raser hovedindeksen over 3%. Samtidig stiger oljeprisen ytterligere til over $96 fatet. Den kjente Hongkong-aktivisten Joshua Wong har erkjent straffskyld i en ny sak om samarbeid med utenlandske krefter. 29-åringen risikerer nå opp til livstid i fengsel, og dette er andre gang Wong blir tiltalt etter den strenge tryggingsloven som Kina innførte i Hongkong i 2020. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne hedrer i dag Kong Harald. Klokka 8 defilerer de forbi båret i Slottskapellet, før de går ut for å legge ned hver sin rose på Slottsplassen. Fra klokka 2 i ettermiddag blir Slottskapellet åpnet for alle andre. Fotballklubben Manchester City tangerer den britiske overgangsrekorden og betaler nesten 1,6 milliarder kroner for Chelseas Enzo Fernandes. Og nå kommer det akkurat inn meldinger om at det er en løsning i meklinga for togtilsette. Mer om dette kommer i senere sendinger. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjemaet.

0: Godmorgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya svinner, sier myndighetene i Nepal. Det er en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til at en elv flommet kraftig over. 4000 er savnet, og mens det offisielle dødstallet i nabolandet Nepal er over 1000, sier Kina fortsatt at 16 er døde i Tibet. Organisasjonen Plan er i Nepal med nødhjelp og mer langsiktig støtte, særlig til barn, sier generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes.
1: De er særlig sårbare, og ikke minst jenter, for det vi vet er jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familier mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap i Nepal er relativt høyt i utgangspunktet, så det er også en risiko som vi er opptatt av å forebygge at skjer.
0: Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anka deler av dommen til lagmannsretten. Aktor og statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde, fordi bevisene mot ham er så klare. Forsvarer Peter Sekulitz sier påtalemyndigheten ikke har grunnlag for å si det, og vil ha en ny rettssak. Og det blir ikke noen togstreik fra i dag. Norsk Jernbaneforbund er enige med Vy i årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause. Nye amerikanske angrep mot Iran er med på å presse oljeprisen opp. Prisen for et fat nordsjøolje har økt til $95.28 akkurat nå. Samtidig sier USAs president at olje fra Venezuela skal fylle opp deres strategiske oljelagre. En ny avtale er klar med landet der Trump-administrasjonen bortførte presidenten i januar i år, men siden har støttet visepresidenten i stedet for opposisjonen i landet. Og i går åpnet Slottskapellet for at vanlige folk skal kunne gå stille forbi kong Haralds kiste. Flere sto i kø i mange timer, blant dem Sølvi Noi fra Bergen.
2: Jeg har vært urolig i mange dager nå og kjent at jeg må komme til Oslo og bare være her litt.
3: Men før hun kunne ta sitt siste farvel med kong Harald, ventet nesten 5 timer i kø.
2: Det er faktisk litt fint å stå her og bare ta inn over seg og bare lande litt hva en skal gjøre. En skal tross alt gå forbi kongen sin båre. Men det å få være med inn der, det kommer til å være det største jeg kommer til å oppleve. Det er veldig stort.
0: Reporter Marit Winge. Slottskapellet skal også få besøk av de parlamentariske lederne fra Stortinget etter klokka 8 i dag. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 8 skal de ledende politikerne på Stortinget hedre kong Harald i Slottskapellet. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene går forbi båren og legger ned blomster. Alle som ønsker å defilere ved kong Haralds kiste kan møte opp fram til begravelsen, og kapellet er åpent fra klokka 10 til klokka 18 hver dag. Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette-Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anka deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henningsbrø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde.
1: De sentrale bevisene i de to voldtektssakene som Høyby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre fram, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak om voldtektene. Og tilsvarende for den posten som gjelder mishandlingene i relasjoner, hvis de mener at det er klart at anken ikke vil føre fram.
0: Marius Borg Høybys forsvarer, Petar Sekulits, vurderer bevisene i saken annerledes og vil ha ny rettssak.
2: Ja, vi mener i hvert fall at bevissituasjonen er såpass svak hva gjelder disse anklagene at han må få lov til å prøve dette for retten på nytt.
0: Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. En ny avtale er klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten i januar i år, men siden har støttet visepresidenten i stedet for opposisjonen i landet. Avtalen vekker sterke reaksjoner i Venezuela, sier professor Benedicte Bull ved Senter for global bærekraft.
3: Trump har klart det mesterstykket å forene venstre- og høyresiden, altså alle tidligere støttespillere til travistene, altså de som har hatt makta og opposisjonen, fordi alle er egentlig rasende på dette her. De langt ut på høyresiden, også i USA, sier jo at dette her er jo en ny form for statskapitalisme, for her er det altså USAs stat som går inn på eiersiden i venezuelansk olje. For folk flest så er dette som om vi skulle gitt bort både olja og vannkraften i et pennestrøk. Dette går langt inn i folkesjela. De har en sterk motstand mot å gi bort kontrollen med det som er deres viktigste naturressurs.
0: Og håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya svinner, sier myndighetene i Nepal. Det er en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til katastrofeflommen. 4000 mennesker er fortsatt savnet. Det offisielle dødstallet i nabolandet Nepal er steget til over 1100. Jeg heter Jon Brannes.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne tok farvel med kong Haralds båre i Slottskapellet i dag tidlig. Det var sterkt å se hilsener fra familien, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
1: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre er alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg er veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg i lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så innelig glad i kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
0: Og alle som ønsker å ta farvel ved kong Haralds båre kan møte opp ved slottet fram til begravelsen. Hele Sveriges kongefamilie deltar i kong Haralds gravferd. Det kommer fram med det svenske kongehusets program i dag tidlig. Fra før har kongeparene i Danmark, Nederland og Belgia meldt sin ankomst til gravferden i Oslo Domkirke om en uke, og det samme har kronprinsparet i Japan blant andre. Marius Borg Høiby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier til NRK at bevisene mot ham er så klare at Høiby bør få nei av lagmannsretten. Forsvarer Petar Sekulitz vurderer bevisene annerledes og vil ha en ny rettssak.
2: Ja, altså det mener vi det ikke er grunnlag for å hevde. Slik bevissituasjonen er for samtlige av de tre sakene han har anket over, så tilsier det at lagmannsretten bør vurdere skyldspørsmålet på nytt, og det har vi redegjort for skriftlig og for både påtalemyndigheten og retten.
0: I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anka deler av dommen til lagmannsretten. Det kan de si nei til å behandle, sier aktor Henriksbø.
3: Ja, vi mener at det ikke er behov for en ny runde i lagmannsretten, men at man kan foreta en forsvarlig bevisvurdering ut fra det materialet man har på forhånd. Lagmannsretten skal jo foreta en vurdering av ankene som kommer inn, og hvis lagmannsretten mener på bakgrunn av dommen og dokumenten og bevisen i saken, mener at det er helt klart at anken ikke vil føre fram, så kan de nekte å fremme den til behandling.
0: I Dyrøy i Troms er mannen som skal ha skutt på politiet i går kveld ennå ikke pågrepet. I stedet er området rundt huset hans sperret av, og politiet får hjelp av gisselforhandlere til å løse situasjonen. Nye amerikanske angrep mot Iran er med på å presse oljeprisen opp. Prisen på et fat nordsjøolje har økt til over $95 i dag tidlig. Dette skjer dagen etter at drivstoffavgiftene her i landet ble satt tilbake til nivået fra før sommeren, da Stortinget kutta dem på grunn av krigen i Midtøsten. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

Sport. Let me tell you.

0: Her NRK Nyheter, klokken 10. Landets ledende politikere hedret i dag tidlig kong Harald i Slottskapellet. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene gikk forbi båren og la ned blomster. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det var sterkt å være inne i kapellet.
1: Det er jo slik at det er vår kjære konge som har forlatt oss. Så er det jo litt sånn at jeg stortingspresident, men for meg så er også alle de tankene om kongens betydning for meg og mitt liv. Og det tror jeg derfor det er så mange som kommer. Fordi det var en konge som har vært en del av livene våre i 35 år, har stilt opp på Norge på alle mulige måter, har vært avgjørende for at vi har følt oss inkludert av en del av dette fellesskapet. Og det derfor vi ser blomsterhav overalt. Det derfor vi ser disse køene av mennesker som har lyst til å komme og ta farvel med en slik konge.
0: Rundt 4000 personer tok avsked ved kong Haralds båre i Slottskapellet i går, det opplyser kongehuset til NRK. Slottskapellet åpnet for at publikum hver dag fra nå klokken 10 og fram til klokken 18 kan komme inn og ta farvel ved båren til kong Harald. Det kan folk gjøre helt fram til 8. september, dagen før gravferden. Håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya svinner, det sier myndighetene i Nepal. Det en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til at en elv flommet kraftig over. 4000 savnet, og mens det offisielle dødstallet i nabolandet Nepal over 1000, sier Kina fortsatt at 16 døde i Tibet. Organisasjonen Plan i Nepal med nødhjelp og mer langsiktig støtte, særlig til barn, det sier generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes i Plan Norge.
2: De særlig sårbare, og ikke minst jenter. For det vi vet jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familier mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap i Nepal relativt høyt i utgangspunktet, så det også en risiko som vi opptatt av å forebygge at skjer.
0: Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. En ny avtale klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten i januar i år, men siden har støttet vicepresidenten i stedet for opposisjonen i landet. Og til slutt så tar vi med oss at storbanken Nordea mener prisstigningen i Norge trolig tar seg opp igjen, og at Norges Bank vil sette opp sin rente i høst. I en ny rapport skriver banken at de heller ikke venter noe kutt i Nasjonalbankens styringsrente før i 2028. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: 3. januar.
1: Men om dette gir den nødvendige tilliten til internasjonale oljeselskaper til å investere så mye som trengs for å få en oljeindustri med totalt bukket rygg på beina igjen, det jo usikkert.
2: Håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya svinner, det sier myndighetene i Nepal. Det en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til katastrofeflommen. 4000 savnet og over 1100 personer døde i Nepal. I Rogaland det færre unge lærlinger i industrien enn før. 350 mangler lærlingplass, og det flere enn noen gang siden 2015, rett etter forrige oljekrise. Dette kommet overraskende på de ansvarlige i fylkeskommunen, som Katrine Utne Pettersen.
3: At det stod så mange gjenstående søkere i industrifaget, det var en overraskelse. Vi må langt tilbake med forrige konjunkturnedgang, men da var det jo enda høyere, men vi overrasket hvor høyt det i år.
2: I fjor tok verftet Volley Rosenberg i Stavanger inn 30 lærlinger, men så langt i høst tallet 5. En av dem 18 år gamle Kasper Lokna Hudson.
4: Da prøver vi å få sveisesertifikatet. Sitter egentlig inn bare inne i en sveisebås og jobber på ulike sveiser. Ikke så vant med å våkne så tidlig.
5: Nå stiller du på jobb da?
4: Må være klar 6:30.
2: Intervjuer var Ingvald Nordmark. Kongehuset erklærer hoffsorg fram til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpning av Stortinget og utvalgte audienser, det skriver Kongehuset. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Og Slottskapellet åpnet for at publikum hver dag fra klokken 10 og fram til klokken 18 kan komme inn og ta farvel med båren til kong Harald. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
7: Det her NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne tok farvel ved kong Haralds båre i Slottskapellet i dag tidlig. Det var sterkt å se hilsener fra familien, det sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
1: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre er alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg er veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg i lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så inderlig glad i kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
0: Og Slottskapellet er åpent for at publikum hver dag fra klokka 10 og frem til klokka 18 kan komme inn og ta farvel ved båren til kong Harald. Det kan folk gjøre helt frem til 8. september, dagen før gravferden. Kongehuset erklærer hoffsorg frem til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver Kongehuset. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Håpet om å finne overlevende etter flommen i Himalaya er snart ute, det sier myndighetene i Nepal. Det er en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til katastrofeflommen.
2: Ja, de nøyaktig bekreftede dødstallene i Nepal er 1114, og så er det litt over 500 i Tibet på kinesisk side. I Nepal fremdeles 4000 savnet. Det de nå gjør er å fortsette å forsøke å komme seg inn i disse forskjellige vannkraftanleggene som var enten ferdigstilte eller under bygging. Da bruker de sprengstoff rett og slett for å forsøke å sprenge seg inn for å se om de kan finne overlevende arbeidere. Men håpet er i ferd med å svinne.
0: Det sa Asia-korrespondent Philip Lothe. Målet om at den globale temperaturen ikke skal stige mer enn 1,5 grader ryker, det slår en ny rapport fra FN fast. Ifølge rapporten kommer menneskers helse, vannforsyning og verdensøkonomien å ta betydelig skade av en varmere verden. Dersom ikke store utslippsland skjerper sine klimatiltak, kan den globale temperaturen stige med 2,6 grader innen århundreskiftet ifølge FN. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Lene Granli.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører

0: Her NRK Nyheter klokka 13. Den tyske regjeringen mener Russland stod bak forsøket på et droneangrep mot Leipzig-Halle flyplassen i august. Samtidig anklager Russlands president Vladimir Putin Tyskland for å ha plantet bevis. Dronen utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. Reaksjonene i Tyskland er mange, sier korrespondent Sofia Paskevich.
1: Tyskland stenger russisk konsulat i Bonn. De stenger også det russiske hus i Berlin. De innskjerper innreisekontrollen, og så vil de be EU om en ny sanksjonspakke mot Russland. Og det blir snakket om at man skal gjøre mer for å overvåke den russiske skyggeflåten også. Er man forberedt på motreaksjoner fra Russland? Allerede i dag så var det en sabotasjeaksjon mot et tysk kraftverk, og der sier man at fremmede makter står bak.
0: EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sier på en pressekonferanse nå at liv kunne gått tapt dersom angrepet hadde vært vellykket. Hun sier EU vil øke presset mot Russland. Det internasjonale skiforbundet har løftet på sanksjonene mot Russland og Belarus for neste sesong. Forbundet skriver i en uttalelse at utøvere fra de to nasjonene kan delta i konkurranser hvis de signerer en nøytralitetserklæring. Utøverne får kun delta i individuelle øvelser, og de får ikke bruke landsymboler som flagg eller uniformer. Landets ledende politikere hedret i dag tidlig kong Harald i Slottskapellet. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partier gikk forbi båren og landet blomster. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det var sterkt å være inne i kapellet.
2: Det er jo slik at det er vår kjære konge som har forlatt oss. Så er det jo litt sånn at jeg er stortingspresident, men for meg så er også alle de tankene om kongens betydning for meg og mitt liv. Og det tror jeg er derfor det er så mange som kommer. Fordi det var en konge som har vært en del av livene våre i 35 år, har stilt opp på Norge på alle mulige måter, har vært avgjørende for at vi har følt oss inkludert i en del av dette fellesskapet. Og det er derfor vi ser blomsterhav overalt, det er derfor vi ser disse køene av mennesker som har lyst til å komme og ta farvel med en slik konge.
0: Og skolene i Oslo oppfordres til å gi elever fri for å følge kong Haralds gravferd. Oslo kommune skriver at skolene bør gi fri til elever der foreldrene vil ta dem med for å følge gravferden i sentrum. Også videregående skoler oppfordres til å gi elever fri, og at det holdes utenfor fraværsgrensen. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: NRK. Sport.
1: Her NRK Nyheter klokka 14. EU slår fast at det ble brukt sprengstoff av militær kvalitet under forsøket på et angrep mot Leipzig-Halle flyplassen i Tyskland. Tyskland mener Russland sto bak angrepet. Tidligere denne måneden ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. EU og NATO omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering av russisk hybrid krigføring på europeisk jord. EU varsler at sanksjonene mot Russland kan bli utvidet. Nordea tror det kommer en renteheving i løpet av året, og at det ikke blir noen rentekutt før i 2028. Det kom frem under et webinar som Nordea holdt i dag. Årsaken er at inflasjonen sannsynligvis øker utover høsten, sier sjeføkonom i Nordea Kjetil Olsen. Han er usikker på om renteøkningen kommer nå i september eller senere i høst.
2: Vi er litt åpne rundt det, for akkurat den beslutningen henger veldig mye på det pristallet vi får 10. september for august.
3: Det blir viktig.
2: Det blir veldig, veldig viktig.
3: Hva tenker dere at det lander på?
2: Vi tror det lander på rett over 3%, fortsatt litt lavere enn Norges Bank, og da er vi litt sånn usikre på hvordan Norges Bank vil vurdere det, om de liksom vil vente en måned eller to til før de liksom konkluderer på det underliggende prispresset akkurat nå.
1: Intervjuer Tore Tollersrud. USA og Venezuela har inngått en avtale som åpner for økt oljeproduksjon i Venezuela. Avtalen kan komme til å påvirke markedet fremover, sier oljeanalytiker i Arctic, Ole Richard Hammer.
4: Vi mangler i oljemarkedet kanskje et sted mellom 5 og 8 millioner fat per dag. Venezuelas produksjon kan kanskje øke med noen 100 000 fat om dagen i løpet av det neste året. Men det er klart, ettersom prisene nå stiger, så forandrer det regnestykkene en del. Og det gjør denne avtalen mer interessant, og mulighetene her mer interessante. Så det er klart, får man tillit til at det kommer investeringer her, så vil Venezuela, med kanskje verdens største oljereserve, kunne gi et betydelig tilskudd til markedet, og det kan være et bidrag til å både senke og stabilisere priser.
1: Marius Borg Høyby samtykker til videre varetektsfengsling. Politiet vil at han skal sitte i varetekt med fotlenke i 4 uker til, og det går Høyby med på, sier forsvareren hans. Sønnen til dronning Mette Marit er i tingretten dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Hele den svenske kongefamilien kommer til å delta i kong Haralds gravferd. Fra før har kongeparene i Danmark, Nederland og Belgia meldt sin ankomst til gravferden i Oslo domkirke om en uke. NRK Nyheter, Tone Nordahl. Du hører
0: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: nyheter. Nå klokka 15. Senterpartiet vil ha nye diskusjoner om politikernes selvpålagte borgfred. Da kong Harald døde fredag, ble partiene på Stortinget enige om å ikke komme med politiske utspill inntil videre, hvis det ikke vurderes som strengt nødvendig. Hvor lenge borgfreden varer og hvor strengt den skal håndheves, det ulike meninger om. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har fått kritikk for å uttale seg om EU-striden på Island. Også landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen har fått kritikk for å delta på et arrangement dagen etter kong Haralds død. Og kongehuset erklærer hofsorg fram til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver kongehuset. Det også en tid der det nye kongeparet kan tenke over hvordan de vil forme arbeidet sitt, sier historiker og forfatter Trond Norén Isaksen.
1: Og så dette også en periode hvor man kan bruke litt tid på å samle seg, finne ut hvordan skal vi gjøre ting i den nye kongens tid. Kong Harald og dronning Sonja hadde en 4 måneders periode etter kong Olavs død, da det var 4 måneders hofsorg. Og da tok jo de stilling til, skal vi fortsette med statsbesøk, skal vi fortsette med fylkesturer, i så fall, hvordan skal vi gjøre det, og så videre. Omorganiserte hoff og stab, alle de tingene som var veldig greit å ha de månedene til. Men for kongen så det som et tegn på respekt, men så også da en måte liksom å rydde plass til å gjøre alle de tingene som må gjøres, og også få litt tid til å sørge for seg selv.
0: EU slår fast at det ble brukt sprengstoff av militær kvalitet under forsøket på et angrep mot Leipzig-Halle-flyplassen i Tyskland, og mener Russland kan knyttes til angrepet. Tidligere denne måneden så ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen, som brukes av NATO. EU og NATO omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering av russisk hybrid krigføring på europeisk jord, sier vår korrespondent Anders Børingbo.
2: Ja, det kan innebære at sanksjonene og sanksjonspakkene som EU har mot Russland kan øke i omfang. Det jobbes det med nå. To av topplederne i NATO og EU, Mark Rutte og Ursula von der Leyen, møttes ekstraordinært hastig her i EU-kvartalet nå i dag. Og de to slår altså fast at Russland har stått bak dette angrepsforsøket. De går også en del detaljer hvor von der Leyen jo sier at dette er sprengstoff av militær karakter som kan knyttes til russerne. Og hun sa altså at man vil nå øke presset og sanksjonene mot Russland.
0: Sa Brussel-korrespondent Anders Børingbo. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

og selvstendig. Du trenger aldri noe sufflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. EU slår fast at det ble brukt sprengstoff av militær kvalitet under forsøket på et angrep mot Leipzig-Halle flyplassen i Tyskland. Tyskland mener Russland stod bak angrepet. Tidligere denne måneden ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sier dette kunne ført til at liv gikk tapt.
1: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig-Halle airport. Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it.
0: Dette var et angrep på europeisk jord som Russland står bak, sier von der Leyen her. Hun sier det uakseptabelt, og at sanksjonene mot Russland kan bli utvidet. Både Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne takker nei til møte som Senterpartiet har invitert til i morgen. Partiene på Stortinget enige om å ta en pause fra skarp politisk debatt og politiske utspill til etter kong Haralds gravferd. Senterpartiet vil snakke om denne borgfreden i morgen fordi partiet mener den tolkes ulikt, men nå sier altså flere partier nei til å delta på et møte om dette. Og kongehuset erklærer hoffsorg frem til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver kongehuset. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Og utenfor slottet i Oslo vokser køen av innbyggere som ønsker å ta farvel med kong Harald ved båren hans i Slottskapellet. I løpet av de 5,5 timene Slottskapellet var åpent for publikum i går, gikk rundt 4000 mennesker forbi kong Haralds båre for å vise sin respekt. Siri Rusås har stått i kø sammen med de to barna sine i dag.
2: Begynner å nærme seg 2,5 timer i hvert fall, men nå det ikke så lenge igjen, ser det ut som, så det fint. Da vi litt kjent med mange hyggelige mennesker rundt oss, så det har vært helt greit. Jeg vet ikke om de her helt enige med, men det har gått fint med alle tre.
0: Slottskapellet åpent for at publikum hver dag fra klokka 10 og frem til klokka 18 kan komme inn og ta farvel ved båren til kong Harald. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Det her Sport.
4: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Tysk etterretning har identifisert to personer som mistenkt for å ha planlagt droneangrepet på flyplassen i Leipzig tidligere i august. Det skriver avisa Die Zeit. Begge har tilknytning til Russland og kjent for politiet fra før. Den ene en russisk født mann med latvisk pass, mens den andre en belarussisk mann med russisk pass, ifølge flere tyske medier. Tidligere denne måneden ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. Tyskland mener Russland står bak. Det bare halvannen måned siden britene fikk ny statsminister, og i ettermiddag møtte Andy Burnham til sin første spørretime i underhuset. Der må statsministeren stå til ansvar for regjeringens politikk, og det ofte en utfordrende øvelse. London-korrespondent Kristin Solberg oppsummerer hvordan han klarte seg.
1: Han fremsto som selvsikker, karismatisk. Han kom til og med spøker, eller brukte humor som seg hører og bør i dette litt spesielle formatet. Kritikerne vil jo påpeke at han ikke svarte på spørsmålene, var litt utydelige. Kemi Badenoch, posisjonsleder, sa jo det flere ganger at han unngikk nettopp spørsmålene. Men blant Labour så konklusjonen at han klarte seg ganske godt.
0: Kongehuset har erklært hoffsorg fram til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpning av storting og utvalgte audienser, skriver kongehuset. Det også en tid der det nye kongeparet kan tenke over hvordan de vil forme sitt arbeid, sier historiker og forfatter Trond Norén Isaksen.
2: Og så dette også en periode hvor man kan bruke litt tid på å samle seg, finne ut hvordan skal vi gjøre ting i den nye kongens tid. Kong Harald og dronning Sonja hadde en 4 måneders periode etter kong Olavs død, da det var 4 måneders hoffsorg. Og da tok jo de stilling til, skal vi fortsette med statsbesøk, skal vi fortsette med fylkesturer, i så fall, hvordan skal vi gjøre det, og så videre. Omorganiserte hoff og stab, alle de tingene som var veldig greit å ha de månedene til. Men for kongen så det som et tegn på respekt, men så det også en måte liksom å rydde plass til å gjøre alle de tingene som må gjøres, og også få litt tid til å sørge for seg selv.
0: Flere norske studiesteder utsatt for hackerangrep, og hjemmesidene deres nede for telling. Det skal gjelde blant annet NTNU, Universitetet i Oslo og OsloMet. Ifølge VG det en prorussisk hackergruppe som står bak. De har erklært cyberkrig mot Norge fordi de motstandere av Norges støtte til Ukraina. NRK Nyheter, Tone Noda.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Dette er NRK Sport.
1: NRK Sport er på plass og skal følge første runde i cupen i kveld. To kamper skal spilles. Det er kanskje et par ukjente lag for mange lyttere, men det er i hvert fall Aurskog-Finstadbru i fjerde divisjon. De ligger nest sist i fjerde divisjon, gjør denne klubben, som skal opp mot ingen ringere enn Lillestrøm. Det kan bli en hard batalje, det en tøff utfordring, men cup er cup, sies det, og ballen er rund og så videre. Så skal Brodd, de skal rett og slett møte regjerende seriemestre Viking, og ikke minst mesterligaklare Viking, skal Brodd da i tredje divisjon bryne seg mot. Disse to oppgjørene, de starter da nå med avspark klokka 18. Og vi skal gå rett vid til Brodd sin hjemmebane. Midjord heter den. Ukjente navn som vi ikke er innom så ofte her på NRK Sport. Der er du, Lars Navestad. Altså, Brodd tar imot Viking da. Dette kan jo bli i tøffeste laget, men du har nevnt før vi gikk på her at det er et klart reservepreget Viking som stiller.
2: Det er det, for Viking går jo inn i et, er jo inne i et hardt kampprogram. De hadde kamp i helgen, har cupkamp nå mot Brodd. Så skal de allerede på fredag mot Sandefjord, før de skal ut i mesterligakamp mot Stuttgart på onsdag. Så det er klart de må spare spillere. Så her er det... Det er bare to av de som spilte fra start mot Ålesund sist for Viking som starter denne kampen også. Det er keeper Belko, og så er det Kosic selvfølgelig på flanken. Men ellers så stiller Viking med 50-50 A-lagsspillere. De som vanligvis er stort sett sitter på benken på A-laget. Og resten er altså fra akademiet til Viking. Unge, talentfulle spillere. Så det er langt fra noe topp av lag som Brodd tar imot her. Og Brodd spiller, som du sa, i tredje divisjon på nivå 4. Og i det daglige så spiller Brodd mot, er i samme serie som Vikings B-lag, Viking 2. Så det er ikke så veldig langt unna den motstanden dette Brodd-laget er vant til når de møter Viking. Da er det jo som regel på to lag til Viking en blanding av akademispillere og reserver. Men Viking skal være det beste laget mot Brodd, som altså er en bydelsklubb i Stavanger. Den vel mest sentrumsnære klubben, om lag 1000 medlemmer. En stor aktiv breddeklubb med stort barne- og ungdomsarbeid. Og det er helt fullsatt på denne idrettsplassen Midjord i bydelen Storhaug nå for å se denne kampen. Det er jo ikke hver dag det kommer mesterligalag hit til Midjord. Så dette er en stor begivenhet. Jeg snakket med daglig leder i stedet. Han har 100 frivillige i sving akkurat til denne kampen. Så kommer alle de som har bakt kaker i forkant og sånn. Så det er stor interesse for denne kampen. Så er det jo et av flere morsomme poeng. Det er jo en del koblinger mellom Viking og Brodd. Viking har jo som kjent to likestilte trenere, Morten Jensen og Bjarte Lunde Årsheim. Bjarte Lunde Årsheim, han har vært trener i Brodd tidligere i sin trenerkarriere, mens Morten Jensen har spilt for Brodd. Så begge disse kjenner godt til fasiliteten her på Midjord. Og så er det dagens speaker, for eksempel, statssekretær Øyvind Jakobsen. Han er fast speaker på når Viking spiller hjemmekampene, og han er tidligere daglig leder i Brodd og er speaker her. Så det er noen bånd mellom disse klubbene.
1: Ja, vi må komme litt tilbake til det, Lars. Bare nevne da at Aurskog Finstadbru mot LSK, den startet nesten 2 minutter etter Brodd Viking ut fra bildene her i studio. Det er i hvert fall solskinn, er det på kamparenaen til Aurskog Finstadbru. Så vel ut som det var litt sol nede hos deg også. Jeg lurer på, disse tilskuerne du nevnte, Lars, er det ubetinget, er det flest Brodd-supportere der, eller er det noen Viking-supportere som har tatt turen?
2: Det er selvfølgelig en del vikingsupportere, og så er det nok veldig mange av de som møtte opp her i grønne Brodd. Grønt er jo klubbfargen til Brodd, så er det en del av de som har møtt opp her og selvfølgelig holder med sitt lag, men som alle andre dager i uka og alle andre kamper Viking spiller, holder med Viking, for det er jo i Vikingland, så det er jo de fleste som er tilknyttet Brodd, har nok Viking som sin favorittklubb. Så kanskje en liten squeeze nå, men hvor de da holder med sitt lag. Så der, jeg vil jo tro, hvis Brodd skulle score, så vil det være sterk, kraftigere jubel enn hvis Viking skulle score.
1: Det vil det nok være, men det er jo viktig da. Vi sier det jo hvert år, cup er cup, og ballen er rund og så videre. De skal jo ikke undervurdere disse motstandene heller. De største klubbene da, som er antatt bedre selvfølgelig, den kampen skal spilles.
2: Kampen skal absolutt spilles, og det er jo ikke sånn heller. Ofte er jo disse elitserielagene så safer de litt. De stiller reservepreget fra start, så har de stjernene kanskje på benken som de kan hive inn på hvis det skulle knipe, hvis det skulle se ut som det går galt ut på der. Det kan ikke Viking i dag. De har ikke nok stjernene sine på benken, men de sitter i dongeribukser og vanlige jakker ved siden her og er i sivil. Zlatko Tripic og Henrik Falkner og de andre vikingstjernene, de er her for å se på og kan ikke hives inn på hvis det skulle begynne å bytte for Viking, men trenerne stoler godt på de spillerne de har ut på her, men så langt etter 5 minutters spill så er det jevnspilt, ingen store sjanser, og de som har kanskje vært nærmest å skape noe er hjemmelaget Brodd, som har gått ut med stor entusiasme.
1: Takk så langt, Lars. Vi skal tilbake til deg. Jeg kan nevne at det er Aurskog Finstadbru som har mer enn nok med å forsvare seg i det andre oppgjøret, altså mot Lillestrøm. Denne kampen kom litt senere i gang av en eller annen grunn. Det er altså Hans-Erik Ødegård sin Lillestrøm da, som møter Aurskog Finstadbru i cupen. Første runde er dette her spilt i 3-20 i det oppgjøret. Og så er det altså sånn som vi sa, at vi følger også Brodd mot Viking. Det står altså 0-0 i begge oppgjør.

0: Marit Larsen, Traveling Alone her på NRK Sport. Her følger vi to kamper i cupen i kveld. Begge oppgjørene startet da klokka 18. Det er Aurskog-Finstadbru mot Lillestrøm. Det står fremdeles 0-0. Det er Lillestrøm da som har ført det meste av starten på denne kampen. Men Aurskog-Finstadbru, ja, de glimter til litt innimellom, gjør de. Og så følger vi Brodd mot Viking. Der har det vært mer jevnspilt, i hvert fall de første minuttene. Der er du, Lars Navestad. Hvordan holder Brodd følge med Viking så fremdeles?
1: Ja da, de gjør det. Og det står, som du sa, fortsatt, det står 0-0 her også. Når jeg var innom i stad, så antydet jeg vel at det var Brodd som hadde vært virka friskest i starten. Nå har Viking skrudd litt til og har kommet til et par gode sjanser, et par avslutninger. Så de har tatt over, kan du si, litt av spillet i dette oppgjøret og lagt mer press på Brodd enn de hadde gjort de første minuttene. Men fortsatt 0-0 i denne kampen på Midjord i Stavanger.

0: Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Du hører på NRK Sport. Her følger vi to cupkamper i kveld. Det er Aurskog-Finstadbru mot Lillestrøm, og det er Brodd mot Viking. For å gå tilbake til den første kampen, et Aurskog-Finstadbru i fjerde divisjon, og Lillestrøm har nå tatt ledelsen. Skåringen den kom for kort tid siden. Skal vi se her, nå henger denne teknikken vår litt grann, men kan det være Fadil da som har skåret, ser det ut som, for Lillestrøm. Litt ventet var det jo, også er det jo et klasseskille på disse to klubbene, men Lillestrøm har ført mye av, eller det aller meste av denne kampen, de 11 minuttene de har spilt. Så 1-0 til Lillestrøm over Aurskog-Finstadbru da i første runde av cupen. Og så følger vi Brodd mot Viking. Brodd altså fra tredje divisjon som møter mesterligaklare Viking. Og Lars Navestad, du er til stede på Midjord, heter denne hjemmebanen til Brodd, som altså er en bydel, har du forklart oss, i Stavanger. Og du nevnte det i stad, altså det er Viking som skal spille første mesterligakamp til uka mot Stuttgart, og så i kveld er det Brodd. Det er litt av noen omstillinger våre beste klubber skal gjennom.
1: Ja, det er kontraster. Men foreløpig så er det jo, når man hører liksom tredje divisjon i ene skåla og mesterliga i den andre, så skulle man jo tro at det sto 8-0 allerede til mesterligalaget. Det gjør det ikke. Det er 0-0, og Brodd har yppet seg. Brodd har fikk kampens første corner for litt siden. Nå kommer Viking med et forsøk. Der er keeper fint ute og header den ut, men det er forholdsvis jevnspilt, selv om Viking har kommet til de største sjansene, og der kommer de til et godt skudd også. Men keeper ut i full strekk og redder den. Men det er altså et vikinglag som består av 5-6 spillere fra A-lagstroppen. Resten er gode talenter fra akademiet, og noen av de har sin aller første opptreden for et skikkelig Viking A-lag i denne kampen. Det er ikke alle av de som har navnet sitt bakpå drakten engang, så det er ferske spillere som får prøve seg her. Men foreløpig så holder Brodd fra Storhaug bydel unna for mesterligalaget Viking. Nå kommer Viking igjen, men Brodd holder unna og holder Viking til 0-0 når vi har spilt et drøyt kvarter her.
0: Du nevnte at vikingkaptein Zlatko Tripic er tilskuer i kveld, sitter og ser på kampen. Kanskje han begynner å angre litt på at han ikke skulle vært med i startelveren her?
1: Ja, de sitter her, mange av de, eller akkurat nå står Zlatko. Jeg spurte ham før kampen om han var litt nervøs, men han påstod han ikke var det. Men på en side så hadde de nok ønsket å spille, på en annen side så er disse her førsterundekampene er jo litt ekle også for stjerner som Tripic. De har jo, det er jo kamper hvor elitelaget har alt å tape, og mens Brodd her i kveld har jo alt å vinne, og det er jo litt ekkelt utgangspunkt da, for de som på papiret skal vinne kampen, klart.
0: Ja, og et Viking og også et Lillestrøm da i den andre kampen. Lillestrøm leder ikke nok 1-0, men klart det har jo med alt å gjøre å komme seg helskinnet gjennom denne første rundekampen, og også selvfølgelig videre for de beste lagene. Det er jo deadline day i Norge i dag, Lars. Hva for noe spennende kan du melde fra den fronten?
1: Ja, for det er som du sier, ved midnatt så stenger det norske overgangsvinduet. Det er jo forskjellige overgangsvinduer. Det britiske stengte vel i nattlig dag, så det er litt forskjellig. Men Norge har man altså ut denne dagen på å få ting på plass. Og akkurat det er det mange vikingsupportere og folk i Viking også som kanskje er vel så opptatt av som selve denne kampen mot Brodd. For, For i dag ble det jo klart at Viking de forsøker å skaffe seg kjøpe Erik Botheim fra Malmö FF. Det var en liten overgangsbombe. Botheim er i Stavanger, kom til Stavanger i ettermiddag. Nå kommer Brodd og skyter og får en dobbelt sjanse og setter en siste over. Der var Brodd veldig nær mot av ledelsen. Erik Botheim er altså i Stavanger for å foreta den medisinske testen, og ifølge svenske medier, svenske Expressen, så er Viking og Malmö allerede enige, mens andre medier melder at det er fortsatt detaljer som gjenstår, men at alt tyder på at Erik Botheim blir Vikingspiller i dag, og det er noe Vikingfansen har ønsket så lenge, en etablert spiss, for der har Viking litt få å spille på. Og hvis Botheim, 26 år gamle Botheim, kommer til klubben nå, så vil det være en stor forsterkning inn mot denne mesterliga høsten. Og alt tyder på at det er i ferd med å skje nå. Jeg ser ikke noe til Vikings administrerende, eller Vikings sportsdirektør og administrerende direktør eller daglig leder. Ingen av de administrative er på Brodheim, de er, eller på Midjord. De er sannsynligvis på kontoret for å finpusse detaljer på kontrakt. Så det er en spennende dag. Tillegg har, ja, nå kommer Brodheim igjen. Vi må ta med oss litt fotball her også. Brodheim på nærmest 16 meter. Et gjennomspill som det misforstås litt. Går helt inn til keeper. 19 år gamle Beck-talentet Etienne Bassi fra PSV har også ankommet Stavanger og ventes å bli klar for Stavanger i løpet av dagen. Så et par forsterkninger helt på tampen ser det ut til å bli for Viking.
0: Ja, kanskje vi får en overgang mens vi har sending også, Lars. Hvem vet? Når det i hvert fall gjelder Botheim, sånn sett. Ja.
1: Det kan fort hende at det blir bekreftet. Nå står jeg bare 2-3 meter unna hele Vikings støtteapparat og sportslig ledelse, trenere her. Jeg tror de ikke er spesielt oppdatert på hva som foregår, så jeg tror ikke det hjelper å gå bort og spørre de. De må vel lese i mediene de også. Men jeg tipper det kommer noe bekreftelse i løpet av, kanskje i løpet av denne kampen, mens NRK Sport har sending.
0: Vi følger i hvert fall med. Takk, Lars.
1: Ja, nå kommer. Ja, nå er Brodd igjennom, men det ble vinket for offside, så fortsatt 0-0 her på Midjord.
0: Ja, vi har passert 19 spilte minutter da, og 0-0 som Lars nevner. Lillestrøm derimot, de fortsetter å score mot Aurskog-Finstadbru. Gått opp til 2-0 nå. Henrik Mæland skårer etter 15 spilte minutter der. Det er et Aurskog-Finstadbru som har mer enn nok med å forsvare seg mot Lillestrøm. Det var jo som forventet, men to mål altså på 15 minutter av et Lillestrøm som har presset på hele denne kampen så langt, og har det meste av ballbesittelsen foreløpig. Dette er altså første runde i cupen. Aurskog-Finstadbru, Lillestrøm 0-2 og Brodd Viking 0-0 etter ca. 20 spilte minutter.

0: Du har akkurat hørt Alessandra med Marameo her på NRK Sport. Vi følger to kamper fra første runde i cupen. NM i fotball, rett og slett. Aurskog-Finstadbru, de tar imot Lillestrøm i kveld. Spilt 23 minutter der, og Lillestrøm leder da 2-0. Og det etter skåringer av Fadil og Nyheim. Der ble målskåreren endret. Meland sto som oppført, men nå har det endret altså til Nyheim. Uansett er det ikke uventet da gjestene Lillestrøm som leder. Så er det regjerende seriemestre Viking som er på besøk hos Brodd i Stavanger. Der er du, Lars Navestad. Brodd, de holder koken og holder unna enda. De passerte 26 spilte minutter nå. Står 0-0.
1: Det gjør det. Viking sliter med å spille til det helt store sjansen. De har vært nærmest, men Brodd har ikke vært uefne de heller. Så Viking sliter med å trenge gjennom dette hardt kjempende Brodd-laget. Så fortsatt står det 0-0 i denne kampen. For et fullsatt Midjord, masse folk som har kommet for å se både sitt lokale bydelslag Brodd, men også se byens store fotballstolthet Viking, før de skal videre ut i Europa etter hvert neste uke. Men foreløpig så holder Brodd god stand her.
0: Absolutt, ser også bildene her fra studio. Det er litt vanskelig å se, Lars, men er det i det hele tatt noen tribunemuligheter her? Det ser ut som publikum er stående.
1: Ja, altså det er slik det kameraet er plassert som du ser bildene fra, så filmer det mot på en måte klubbhuset til Storhaug. På den siden du ikke ser, der kameraet står og filmer fra, der er det et par overbygde tribuner, men det er ståplasser stort sett på de også, eller det er vel benker, men det er så mye folk foran på inn mot sidelinjene, så folk har måttet reise seg opp på de sittetribunene, så det er noe tribunefasiliteter, men voldsom publikumskapasitet sånn sittemessig har ikke Midjord her i bydelen Storhaug. Vi snakket litt tidligere om kontaktpunkter mellom disse to klubbene, Viking og Brodd. Brodd har en styreleder som heter Tor Magne Nesvik. Han på 90-tallet var han keeper i Viking. Andre tredje keeper stort sett, men fikk kamper for A-laget til Viking. Nå er han altså styreleder i Brodd. Og litt senere i høst så skal han vigsles som ny biskop i Stavanger. Så Stavangers kommende biskop, han har også et forhold både til Viking og Brodd.
0: Allsidige mennesker der nede, og når vi er inne på dette her da, det er vel den så entusiastiske stadionspeakeren til Viking, forstår jeg det rett, Øyvind Jakobsen, som også har flere roller, Lars.
1: Ja, han er speaker her også på denne kampen. Og han er jo en svoren Viking-tilhenger, men er også tidligere daglig leder og Mr. Brodd, en veldig frontfigur i denne klubben. Og dette er den eneste kampen hvor Øyvind Jakobsen håper at Viking taper, sannsynligvis, for hans hjerte for Viking er stort, hans hjerte for Brodd er enda større. Mann som i det daglige er statssekretær for kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
0: Ikke verst det heller. Allsidige mennesker altså involvert i disse klubbene. Det står fremdeles da 0-0 mellom Brodd og Viking. Passerer straks 30 spilte minutter. Aurskog-Finstadbru mot Lillestrøm er halvannet minutt etter. Det er drøyet avspark noe, men de nærmer seg passerer 28 spilte minutter. Der det er fremdeles Lillestrøm som leder 2-0 i det de prøver på et halvhjertet skudd som målvakten til Aurskog Finstadbru har full kontroll på.

0: John Newman her på NRK Sport, Love Me Again. Vi følger to oppgjør I køppen. Det Aurskog-Finstadbru mot Lillestrøm. Det står fremdeles 2-0 til Lillestrøm der, og det etter skåringer av Fadil og Nyheim. Etter henholdsvis 11 og 15 minutter der. Det et Lillestrøm som har preget og hatt styringen det meste på denne kampen, og det har de også fortsatt. Det tunge tak for Aurskog-Finstadbru her. Aursmoen heter det. Aursmoen kunstgressbane spilles denne kampen på. Det godt med besøkende der, kan vi se. Og så følger vi Brodd da. Denne klubben I tredje divisjon som oppe mot ingen ringere enn regjerende seriemestere og nummer to på tabellen I Eliteserien og I det hele tatt mesterliga klare Viking. Og Viking I angrep akkurat nå, Lars Navestad?
1: Nei, nå det jubel på, du ligger litt bak, for nå det jubel, for nå nettopp hjemmelaget Brodd gått opp I ledelsen 1-0 mot mesterliga Viking. Det var en ung spiller med fortid I Viking, Felix Taraldseth, som satte ballen I mål. Plutselig var Brodd 3-1 mot Vikings ryggende forsvar, eller enmannsforsvar. Og nå står det altså 1-0 til Brodd. Og vi snakket litt I stad, hvem det folk her holder med? Det er Brodd som har de flestes... sympati her. Det er deres klubb som de jubler for, som nå altså leder 1-0 ja. Mot Viking.
0: Dette var jo, ja, der ser vi at det altså 3 sekunder hvertfall forskjell på der du live og de TV-bildene jeg får inn til studio, men nå ja. Går hvertfall denne scoringen I reprise. Det jo nydelig spill her da, og et Viking helt på herda, og de spiller seg gjennom, og ja, han setter jo ballen perfekt og nydelig der.

0: skjer ut på kunstgresset her, så det jo også sånn at Viking de har kjørt et veldig, veldig B-preget lag. Det seks spillere fra A-troppen og resten fra akademiet, unge spillere. Og så det også sånn at Viking ikke har stjerne sine da, tilgjengelig på benken, så de kan heller ikke bytte seg særlig opp med å sette inn på en Zlatko Tripic eller noe sånt hvis dette skulle stå seg. De må fortsette med et lag med en blanding av A-lagsreserver og unge akademispillere.
1: Og cupen, den byr jo alltid på overraskelser, Lars, så kanskje vi skal få det allerede i første oppgjør her i kveld. Det blir i så fall virkelig en strek i regninga for Viking, da, som er klare for første kamp i Mesterliga neste uke. Tenk på disse reservene du da nevner. Det er vel litt viktig for de nå å kunne vise seg frem. Kanskje et litt større press enn som så på dem i dette oppgjøret i kveld. Hvem er det der som gjerne vil gjøre god figur i kveld?
0: Ja, du har spillere som nederlandske Romano Postema, som kom spissen som kom til Viking fra nederlandsk fotball tidligere i sommer. Skal vi bare ta med en corner her. Ja, så har du også Amin Kosic som kom fra Island, som er de som er på en måte kanskje nærmest førstelaget. Og for de så er det jo, de har ikke fått veldig mange muligheter til å spille fotball etter de kom i sommer. Det har ikke vært så mange kamper. De har fått noen innhopp. Kosic startet mot Ålesund sist, men for de så spillere som de, så er dette en av de første mulighetene de har til å spille seg nærmere enn første elver. Og det forventes jo også at disse profesjonelle spillerne skal kunne på en måte dominere en kamp mot et lag fra fjerde divisjon. Så måtte jeg bare hjelpe dem å få ballen fram til et innkast her. Men på den andre siden så er det jo ikke så enkel oppgave for dem. De er sendt ut på her sammen med andre reserver og fem unggutter fra akademiet som de kanskje knapt nok har møtt på trening. Så det er jo 11 vikingspillere som ikke på noen måte er samkjørte. De har aldri stått ut på en fotballbane sammen før, tror jeg. Så det er jo ikke så lett heller å skulle prestere i et lag der det ikke finnes noen naturlig samhandling. Så det er jo ikke noe enkelt vindu å vise seg fram for, selv for etablerte A-lagsspillere mot et tredjedivisjonslag når rammen rundt og medspillerne er rett og slett litt ukjent, og du har ikke noe naturlig samspill.
1: Men kan rett og slett trenerduoen til Viking ha undervurdert motstanderen i kveld, da?
0: Jeg tror ikke det er undervurdert, for de er som nevnt tidligere, Bjarte Lunde Årsheim, ene vikingtreneren, har tidligere vært trener i Brodd. Morten Jensen har spilt i Brodd. Vikings to lag, de spiller i samme divisjon som Brodd, så de har veldig god oversikt over denne klubben. Så det er ingen grunn til at de skal ha undervurdert det. Men de er nok vel vitende om at de har sendt ut på et lag da bestående av A-lagsreserver og akademispillere som ikke er så mye altså kvalitetsmessig særlig bedre enn det Viking 2-laget som ligger bak Brodd på tabellen sist jeg kikket. Så det er i utgangspunktet ganske... I navnet er det stor forskjell på disse her. Spiller for spiller så er det ikke så veldig stor forskjell. Men det er jo helt klart at cupen har siste prioritet for Viking denne høsten. Mesterligaen er... det ene, og også selvfølgelig gullkamp eller medaljekamp i Eliteserien er noe de setter høyere, så det er aldri snakk om å stille veldig toppa her i dag, men de har som sagt ingen særlig mulighet til å bytte inn og styrke seg heller for å hindre for å rette dette opp igjen, og nå kommer Brodd igjen, alene, men blir, ja, foreløpig blir de stoppet, men det gir seg ikke. Det er jo ikke veldig ofte at et eliteserielag ryker ut i første

0: runde i den norske cupen, selv om cup er cup og det skjer bomber, så vil dette her være, hvis dette holder seg, være ekstremt stor skrell.
1: Viking har i hvert fall under fire minutter da, på å utligne i denne første omgang. Så er det jo en hel omgang til å gjøre det på, selvfølgelig. Men det er altså Brodd som leder 1-0 over Viking da, når vi passerer 41 spilte minutter, og vel så det er straks 42 spilte minutter. Aurskog Finstadbru, de ligger fremdeles under for LSK, som leder 2-0 der. Og det har vært et par gode redninger av Aurskog Finstadbru målvakten, som har mer enn nok å gjøre på jobb i kveld. Der har vi akkurat passert 40 spilte minutter nå, litt etter her, altså denne kampen da. Men det er disse to cupkampene vi følger i kveld.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir bare etning, men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i.

stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med dem, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var på bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden er fantasier, men voksenes fantasier og kaniler kom oss i veien.

0: Ingenting blir det samme, men samme for meg, sang Cezinando her på NRK Sport, der første omgang er over mellom Brodd og Viking i første runde i cupen. Lars Navestad og Brodd, de leder de.
1: Brodd leder rett og slett 1-0 her på Midjord i Stavanger i denne første rundekampen. Så her er det, etter halvspill, så er det, ligger det an til en bombe her. Og det er såpass at de A-lagsspillerne til Viking som sitter og følger denne kampen i dongeribukse på siden her, de har ikke noe lyst til å snakke med oss på direkten her, for dette ble mye mer nervepirrende enn de hadde sett for seg. Det har vært en forholdsvis jevnspilt kamp. Viking har hatt noen muligheter, men det er altså Brodd som leder denne kampen 1-0. Og da har jeg fått daglig leder i Brodd her, løpende bort til meg. Kyrre Sandven, du sa før kampen at Brodd slår Viking kanskje en av tusen ganger. Altså, nå er vi halvveis. Er det dette den tusende gangen?
2: Ja, det foreløpig så ser det jo veldig sånn ut, så kanskje vi kan ta bort en null og si en av hundre, at det er oddsen nå for en annen omgang.
1: Ja, for det er jo ikke sånn at det er sånn veldig ulogisk og mot spillets gang og sånt. Det er ganske jevnt spill.
2: Ja, jeg synes vi har vært gode, og så synes jeg vi har vært modige. Det er klart at vi ligger og tar imot en del og sånn, men jeg synes når vi har anledningen byr seg, så har vi vært tøffe og tørre å stå på de. Så jeg synes det har vært en veldig bra omgang.
1: Og så er jo det vikinglaget eller det laget som Viking mønstrer ut på her i dag, er vel ikke sånn kvalitetsmessig veldig annerledes enn det Brodd møter i hverdagen i tredje divisjon?
2: Nei, de har vel fem med seg som ikke var her på søndag, hvis det er sånn ish. Så det er klart at det er ikke veldig, men du ser at det er noen av de holder et nivå der vi må virkelig være på for å håndtere, men jeg synes jo vi har jo skapt noe småttere utenom. De har ikke hatt sånn mange veldig store de heller, så jeg synes det er ikke helt ufortjent at det er 1-0.
1: Nå er det minst da 45 minutter igjen, så vi skal ikke ta noe på forskudd, men hvis Brodd skulle slå mesterligalaget Viking og gå videre i cupen, hvor høyt setter du det sånn i Brodd-historien?
2: Ja, når vi har stiftet i 1913, og jeg har mange gode venner i Brodd selv, så jeg skal ikke, men i min tid og moderne tid, så må jo det være sånn enkeltkampmessig det aller største som har vært med på. Så i min Brodd-levetid, så det vil det være definitivt det største.
1: Hvordan blir neglebitingen nå siste 45?
2: Nei, det blir fryktelig heldigvis om hjertestarter på benken i dag, og lege, så jeg tror vi er i gode hender, men jeg kjenner det virkelig, altså dette har kostet også for oss gamle på sidelinjen.
1: Takk til deg, daglig leder i Brodd, Kyrre Sandven, som nå skal kikke seg gjennom 45 nervepirrende minutter til, for å se om Brodd kan holde på den 1-0-ledelsen de har mot mesterligalaget og regjerende seriemester Viking.
0: Og det er jo topp stemning også med korps, kan jeg også se, Lars. De er på TV akkurat nå, full underholdning her i pausen. Også var det noe sånn veldig herlig ujålete med Zlatko Trippic og Falkner og A-laget i Viking som har tatt innestoler ut, ser det ut som, for å sette seg ned.
1: Ja da, de sitter på grusen her og følger det på en slags VIP-tribune. Men dette er såpass nervøst at ingen av de hadde lyst til å snakke med meg nå i pelsen. Vi hadde en halvveis avtale på forhånd, og den tror jeg var veldig resultatavhengig. Hadde Viking ledet nå 2-0, så tror jeg det hadde vært mer snakksalige vikingspillere. Nå er de nervøse for at de rett og slett ikke får at disse stjerner ikke får spilt cupfotball i hele tatt, for hvis Viking taper her, så blir det ikke noen cupkamper på Zlatko Trippic og Henrik Faltner den sesongen.
0: Kanskje vi får et ord med dem etter andre omgang. Vi får se, Lars Navestad. Takk så langt. Det er også pause nå i oppgjøret mellom Aurskog-Finstadbru og Lillestrøm. På Aursmoen kunstgressbane spilles dette oppgjøret, og Lillestrøm de leder 2-0 der, så litt mer oppskriftsmessig og forventet stilling har vi akkurat i dette oppgjøret. Lillestrøm altså har ført hele første omgang mer eller mindre, men Lørskog Finstadbru har en målvakt som er på jobb i kveld og har gjort et par gode redninger. Dun, dun, dun.

Rabo Without Me her på NRK Sport. Vi følger første runde av cupen. Det er pause i disse to oppgjørene. Aurskog-Finstadbru 0, Lillestrøm 2. Det er altså Lillestrøm som leder ganske så forventet i dette oppgjøret. Og så leder Brodd fra Stavanger, fra bydelen Storhaug. De leder 1-0 over Viking. Et svært B-preget vikinglag, men det er likevel mesterlige klare Viking vi snakker om, der Zlatko Tripic, Falkner og de store stjernene sitter på benken i kveld. Nei, de sitter ikke på benken, de er tilskuere faktisk, så de kan heller ikke komme inn på og rette opp denne stillingen så langt, så blir det spennende å se da hva de får gjort med denne stillingen i andre omgang. Følg med, så får du svaret.

0: Det var det brått slutt på Queen, men I Want to Break Free. Har du hørt her på NRK Sport, her følger vi første runde i cupen, skal straks til den. Men ta med en melding om at landslagsspiller Telo Åsgård mest sannsynlig forlater skotske Rangers, og det til fordel for belgiske Anderlecht. Det BBC og flere, både skotske og britiske medier, som melder dette i kveld. Det ikke kjent om den belgiske klubben også har sikret seg en opsjon på å kjøpe Åsgård. 24-åringen har utgangspunktet kontrakt med Rangers fram til 2029. Han kom da til den skotske klubben fra Luton i fjor sommer, og var altså en del av Norges tropp som spilte fotball-VM i USA, Kanada og Mexico i sommer. Overgangsvinduet i Belgia, det stenger da ved midnatt. Men ifølge The Herald, altså, som en skotsk avis, så må overgangen være i orden allerede i kveld. Så da gjenstår det å se om det blir klubbbytte på Telo Åsgård. Vi følger da to oppgjør i cupen. Det Aurskog-Finstadbru mot Lillestrøm. Den akkurat i gang igjen etter pause. Litt etter den kampen da, men det Lillestrøm som leder 2-0 der, og så følger vi Brodd mot Viking, Lars Navestad i Stavanger. Brodd altså fra denne bydelen Storhaug i Stavanger, og de har sendt noen sjokkbølger, om vi kan få lov å bruke det ordet, gjennom den B-prega vikingetroppen i første omgang som ligger under.
1: Ja, for Brodd de leder rett og slett 1-0 i denne første rundekampen, som vil være en stor skrell. Nå har vi spilt 5 minutters tid i andre omgang, og det er helt tydelig at Viking har fått noen beskjeder av trenerne i pausen, for de har gått ut med en helt annen fart og helt annen fremadstorming, hvis jeg kan si det sånn, i denne andre omgangen, og satt Brodd under press flere ganger allerede. Hatt noen avslutninger, men ikke vært gode nok til å få scoring. De har også gjort noen bytter i pausen. De hadde på benken, så var det stort sett akademispillere der også for Viking. På banen var det jo 6 A-lagsspillere og 5 akademispillere som startet, og så var det 2 A-lagsspillere fra A-lagstallen på benken. Herman Haugen og Niklas Fuglestad, de er jo dyttet innpå nå i andre omgang, så nå spiller i hvert fall ut de korta de har, men mer enn det har ikke Viking og de typer på. Det er ingen Zlatko Tripic eller Henrik Falkner eller noe sånt på benken å bytte inn. De sitter på noen plaststoler i dongeribukse ved siden av her. Men det er et vikinglag som har skrudd opp litt her nå. Nå kommer de til et innlegg, heddes ut, og så skytes det, og der er det utligning. Der kom det. Presset ble for stort for Brodd, og der kunne Jakob Segadal Hansen, en av de som tilhører A-troppen til Viking, lette i hvert fall pulsen en god del for vikingtrenerne, og utligne etter en 10-minutters spill eller noe sånt i denne andre omgangen. Og da var det lettelse å se på hos Bjarte Lunde Årsheimer, som har vært veldig frustrert på alle sjansene som har rent ut i sanden for Viking. Men nå fikk de altså en utligning. Skal vi se da om Brodd kan svare på dette her. Men det var altså et helt annet vikinglag som tok fatt på denne andre omgangen, og tenkte å vise at det skal være forskjell på et mesterligalag, om enn et reservepreget mesterligalag, og et tredjedivisjonslag. Og det har de for så vidt vist, og fikk en helt fortjent utligning nå litt inn i denne andre omgangen.
0: Ja, og denne utligningen kan vel føre til litt lavere skuldre, da vil jeg tro. Et vikinglag altså, som, ja, kampprogram er jo noe vi ofte snakker om når det er toppfotball, men de skal møte Sandefjord på fredag allerede i Eliteserien, og så intet mindre da en Stuttgart i Mesterligaen til uka, så skjønner jo at de må tenke taktisk og spare sine antatt beste spillere også da.
1: Ja, de er nødt til det. Og cupen blir en tredje prioritet for Viking. Så tenker du som så at et lag med flertall av spillerne fra profesjonelle A-troppen til Viking, det skal holde til å slå Brodd. Og nå kan det enda de er på vei til å gjøre det. Vinneren av dette oppgjøret, de møter et ny bydelsklubb i Stavanger fra samme divisjon. De møter Madla, som er en av de mest største klubbene i Stavanger, målt i antall medlemmer. Så det er på en måte gevinsten for de som kommer seirende ut av denne kampen her. Nå møttes jo Viking 2 og Brodd i serien så sent som i helga. Da vant Brodd 3-1, men da var det et vikinglag med utelukkende akademispillere og ingen A-lagsreserver eller noe som stilte. Så det er klart sterkere, tross alt sterkere vikinglag som er ute på banen her i dag enn det som var i tredjedivisjonskampen her på søndag.
0: Det står altså 1-1 mellom Brodd og Viking etter denne utligningen, så vi fikk på direkten ingenting bedre enn å få målet live. Det gjorde vi altså på NRK Sport. Og i det andre oppgjøret, der er det Lillestrøm som kriger videre altså. Det meste skjer foran målet nå til Aurskog-Finstadbru, men målvakten han gjør så godt han kan og klarer å holde unna foreløpig. Står fremdeles 2-0 til Lillestrøm der når vi passerer straks 52 spilte minutter på Aursmoen kunstgress.

0: Savage Garden, de må vike, for nå har Viking våknet mot Brodd Larsen Avestad.
1: Ja, det har de. Nå har de tenkt å stille skapet på rett plass. Noen skuldre senka seg med 1-1-skåringen, og nå er samme mann Jakob Segerdal Hansen. Han headet nettopp inn 2-1-skåringen for Viking, så nå er elitelaget i føringen her, her på Midjord i Stavanger. Brodd har holdt ut lenge, var jevne med Viking i første omgangen. Men i andre omgangen har Viking kneppet til et par hakk og satt Brodd under et voldsomt press og har skapt flere store muligheter i tillegg til de to skåringene som har kommet. Så nå er det lettelse å spore hos Viking, og det er en litt sånn moro så lenge det varte følelse hos Brodd. Men det er mye fotball igjen som skal spilles, og ettmålsledelse kan fort hentes inn. Så kåringen vinner her ennå, men nå er det altså favoritten som har kommet seg tilbake i dette.

0: Flames.
1: Ja, det er titlen på denne låta. Flames, David Guetta og Sia her på NRK Sport. Her følger vi cupen, og i cupen kan allting skje. Men foreløpig så ligger det veldig oppskriftsmessig an i denne første runden, må vi kunne si. Vi følger to oppgjør i kveld som startet klokka 18. Det er Lillestrøm som leder 2-0 over Aurskog-Finstadbru. Foreløpig da på Aursmoen kunstgress spilles dette oppgjøret for Aurskog-Finstadbru da, som har hjemmebane. Henrik Gimle Mikkelsen heter mann i målet til Aurskog-Finstadbru. Han har mye å gjøre i kveld, men han gjør en særdeles god jobb også og avverger mange forsøk fra Lillestrøm. Han gjør en god jobb rett og slett. Det er også et B-preget Lillestrøm-lag her da, denne første runden av cupen. Og så er det Brodd som møter Viking i Stavanger, Lars Navestad, der de tok ledelsen og ga Viking en støkk, men Viking har kommet på rett spor i andre omgang.
2: Ja, for Brodd, de kunne gå til pause her med en 1-0-ledelse som på ingen måte var ufortjent heller. De var fullt på høyde med de langt mer kjente motstanderne sine fra Viking. Men så er det tydelig at de har snakket sammen i garderoben hos Viking. Og det var et helt annet vikinglag som gikk ut etter pause. Ting gikk kjappere, og det tok ikke mer enn 6 minutter. Så kom utligningen, og 3-4 minutter etter det igjen så kom 2-1-skåringen, og det er resultatet nå. Viking som har vært og nærme både 3 og 4 i den andre omgangen. Men fortsatt altså bare en ettmålsledelse, så ingenting er avgjort her. Brodd kjemper godt og har gjort en helhjertet innsats mot et Viking som består av to tredjedel reserver på A-laget og resten unge spillere fra akademiet. Men det ser ut å gå oppskriftsmessig sånn det ligger an nå, og at Viking foreløpig har sluppet med skrekken, men det er mer fotball som skal spilles. Så får vi se da om Brodd kan komme tilbake i denne kampen. Det ville jo vært veldig sterkt å gjøre det, men akkurat nå så er kampbildet sånn at Viking ser ut til å kontrollere dette. Viking har jo ikke noe veldig tradisjon for å vinne svært i hver første runde. De har nok av sesonger hvor de har slitt seg gjennom denne første cupkampen mot lag fra lavere divisjoner, som gir alt i det som for de er en stor fest. Men det handler jo bare om å komme seg videre for laget. Og på øyeblikket er altså Viking som ligger an til det, men ingenting er avgjort. Det er en skjør ledelse, og jeg tror vikingtrenerne som står med litt lavere puls på siden her nå, de har fortsatt vært litt frustrerte over at nye sjanser er blitt spolert. Nå kommer Brodde på en ny visitt. Skal vi ta med oss den da? Ja, den blir foreløpig løpt opp. Nei, de beholder ballen. Og jeg tror vikingtrenerne veldig gjerne kunne tenkt seg en 3-1-skåring som hadde drept eller avgjort på langt vei denne kampen. Men nå er det altså bare en skåring som trengs før Brodd er asjur. Men foreløpig altså 2-1 til Viking her på Storhaug i Stavanger.
1: Og der nærmer vi oss 65,5 minutt spill da, og i kampen mellom Aurskog, Finstadbru og Lillestrøm, de er halvannet minutt bak, der nærmer vi oss straks 64 spilte minutter, og Lillestrøm altså leder 2-0. I'm not a part of society.

0: taus med tyven, og ja, måltyver finnes vel, og kanskje der du Lars Navestad?
1: Det gjør det. En av de kan kalles Herman Haugen, for Herman Haugen han har nettopp lagt på til 3-1 for Viking, og da tror jeg det ikke blir noe cupbombe her på Midjord. Jeg tror Brodd har, hjemlaget Brodd har for så vidt hengt greit med, men fått kjørt seg atskillig mer i denne andre omgangen, og nå har Viking snudd 0-1 til 3-1, og da skal elitserielaget klare å ro dette i land med en 20 minutters tid vel igjen å spille. Så nå tror jeg det litt sånn moro så lenge det varte. Skal vi se da, Brodd, om de kan redusere umiddelbart. Nei, Viking løper opp. Og da litt sånn moro så lenge det varte stemning for Brodd. De opplevde å lede til pause mot mesterligalaget fra samme by, fra Viking. Men nå kontrollerer inn, og det var stor lettelse også blant vikingtrenerne som fikk denne skåringen som bør avgjøre dette. Og også alle Vikings A-lagspillere som har fått fri i dag, som sitter her i sivil og ser på. Henrik Faltner, Zlatko Tripic og de andre førstelagsspillerne, de ble også synlig letta. Da blir det en cupspill, da ryker de ikke ut av cupen sannsynligvis, uten helt tatt å ha fått spilt selv. Så nå er det oppskriftsmessig på vei, og nå er det den nivåforskjellen det skal være mellom et reservepreg av Viking og et tredjedivisjonslag fra Storhaug og Brodd.
0: Vi hører jo litt supporter eller publikummere bak deg der, Lars, og det var jo korpsmusikk i pausen vel fra Brodd, vel å merke. Det er da noen tilskuere der liv i fremdeles.
1: Det er, står en gjeng bak meg her som er ivrig, og det er en flott ramme, veldig flott ramme rundt denne kampen her på Storhaug, som er en eller sentrumsnær bydel i Stavanger. Og masse folk som har møtt opp, det har vært fint vær, og så der setter Postma ballen i tverleggeren. Viking fortsetter å dundre på, og nøye seg med en corner. Det er Viking som dominerer, men som du sier, det er for Brodd så er dette en stor begivenhet, og nå ser de også inn på en del flere innbyttere, unge spillere som i Brodd, som for de vil det være en stor opplevelse i karrieren å ha spilt en offisiell kamp mot A-laget til Viking. Det er ikke hverdagskost. Så en opplevelse er det uansett, selv om det nå ser fryktelig, fryktelig tungt ut for Brodd å skulle komme tilbake i denne kampen.
0: Viking leder altså 3-1 over Brodd i denne kampen. Første runde av cupen er det vi følger. Aurskog Finstadbru, de jager en redusering mot LSK, gjør de. Men den ser ut til å sitte veldig langt inne. Foreløpig fått til noe har Aurskog Finstadbru gjort. Men det er jo klar og tydelig klasseforskjell da på disse lagene. Aurskog Finstadbru i fjerde divisjon, altså langt nede på tabellen der, sliter mot et Lillestrøm. Det var jo forventet. Lillestrøm har roet litt ned i andre omgang, også et B-preget lag her, men har egentlig hatt kontroll mer eller mindre hele veien på dette oppgjøret har de. Så det står altså 2-0 til Lillestrøm over Aurskog Finstadbru. Ja, hva skjer, Lars?
1: Ja, nå står jeg her med en langt mer letta, tror jeg, vikingkaptein Zlatko Tripic. Han følger dette oppgjøret i sivil. Og Zlatko, du var litt bekymret til pause når Brodd ledet 1-0.
2: Nei, man blir jo alltid litt, selvfølgelig når man ligger under, men så vet vi at vi er gode nok til å snu kampet, og veldig god innhopp som har vært med å påvirke kampen også. Men jeg synes Brodd er et bra lag. Jeg synes de leder litt fortjent til pause også, så Det er to gode lag ut på banen i dag.
1: Nå var vel ikke du inne i garderoben, tror jeg, i pausen, men noe må ha blitt sagt der, for det var et annet vikinglag som kom ut, som hadde bestemt seg for å sette opp tempo litt og vise hvem som er størst i andre omgang.
2: Ja, men jeg tror det er litt som forventet at Brå Dau skal gå all in i første omgang. Jeg velger å tro at vi er bedre trent enn de, og spiller på en måte på et høyere nivå, så Brå er nok litt mer slitne nå, litt mer strekk i laget, og så kom jo kvalitet på enkeltspillere hos oss også, som gjorde at vi fikk de målene, så det er jo mye bedre noen gang, men kampen er ikke over enda.
1: Nei, men hvor ubehagelig er det å være elitserielaget i sånne kamper der dere har egentlig alt å tape, og Brodd i denne anledningen her nå, alt å vinne?
2: Nei, vi har spilt disse kampene mange ganger før, så for det første det er jo en folkefest, den stemmer.
1: Det er aldri lett.
2: Det er aldri lett, og vi har aldri spilt lette kamp. Og du skal heller ikke undervurdere hvor gode disse spillerne er i Brodd. De har spilt fotball på et høyt nivå før, og de trener veldig mye, så igjen, det er gode fotballspillere på andre siden. Så det er ikke tilfeldig at det blir litt jevnere enn man skulle trodd.
1: Og hvordan er det å sitte i joggesko og se på da, i stedet for å være ute på der?
2: Nei, det er selvfølgelig spennende. Vi har kamp om ikke så alt for lenge igjen, så nå kan kampen bli det.
1: Skal vi se her om det blir et... Ja, da var det nesten 4-1 her, men 3-1 med Zlatko, det bør holde inn.
2: Jeg håper det.
1: Takk.
0: Det var Zlatko Trippic, det er bra, Lars. Der fikk vi kapteinen til Viking i tale når sifferne er litt mer beroligende sett da med Viking-øyne. De leder altså 3-1 mot Brodd, og LSK de leder fremdeles 2-0 over Aurskog-Finstadbru i den andre cupkampen.

Gabrielle med Tenke på deg. Du hører på NRK Sport. Vi følger to cupkamper i kveld. Det første runde det snakk om. Og vi inne i de 10 siste spilleminuttene, nærmere bestemt egentlig de 8 siste. Det står fremdeles 2-0 da til Lillestrøm over Aurskog-Finstadbru. Og Viking de leder 3-1 over Brodd.

Rebecca Bangfield med Untangling her på NRK Sport i det Aurskog Finstadbru har muligheten til å redusere mot LSK. Målet er åpent, men det er en slags form for lobb som går høyt over, og du ser at spilleren på Aurskog Finstadbru river seg i håret i fortvilelse her. Det kunne stått 2-1 nå, men i stedet er det altså Lillestrøm som fremdeles

0: holder unna med disse to målene. Det har vært mange sjanser til Lillestrøm, så de burde kanskje både ha 3 og 4 0 her egentlig. Men det står altså 2-0 da, når vi er inne i de 5 siste spilleminuttene. Og vi er også godt inne i de 5 siste spilleminuttene mellom Brodd og Viking i den andre cupkampen, Lars Navestad.
1: Ja, her er det bare 3-4 minutter igjen av ordinær tid. Så er det pluss tillegg. Det er Viking som fortsatt leder 3-1 over Brodd. Det var hjemmelaget som ledet til pause. Så skrudde Viking opp tempo et par hakk og skåret først et par raske og så et tredje som trygget ledelsen. Og nå ser det ut som de skal spille dette greit hjem. Så er det også blitt en kamp hvor, som er stort for spillerne i Brodd og få møte Viking, men også stort for en del av ungguttene til Viking som nå får sjansen. Så og det er de som får sine første minutter med det skikkelige A-laget til Viking som er ute på her, og som trenerne nå kunne slippe til. Kristoffer Salvesen Svenning blant annet kom inn nå nettopp til sin A-lagsdebut. Han har snakket med faren hans, tidligere Viking- og Rosenborg-spiller Øyvind Svenning, før kampen, og det var en veldig spent far som var spent på om junior skulle få sin debut for det ekte Viking-laget. Og nå er det en stolt far som står og ser på at sønnen er ute på her med de andre vikingspillerne og ser ut til å kontrollere inn et avansement i cupen.
0: Ja, og et tett kampprogram er det for Viking. Allerede eliteserieoppgjør mot Sandefjord på fredag, en kamp vi for øvrig sender her på NRK Sport fra klokka 21, men det er vel ikke denne utgaven at Viking vi får i det oppgjøret, Lars?
1: Nei, dette var en blanding av Viking startet med en blanding av akademispillere og A-lagsspillere som ikke er de som normalt starter kampene. Og så det er veldig få om noen av disse som i hvert fall kommer til å starte når det er snakk om mesterliga. Noen av disse får vi kanskje se fra start i Sandefjord, for det Viking må fordele belastningen litt også framover. Så, men det er definitivt ikke et topp av vikinglag som spiller nå, men de har nok rutine og nok A-lagsspillere på banen nå til å kontrollere dette inn.
0: Ja, inni det siste spilleminuttet er vi nå mellom Brodd og Viking. Litt lengre bak er vi med Lillestrøm, men der kommer 3-0-skåringen som har ligget i lufta, vil jeg si, mer eller mindre hele denne andre omgangen i hvert fall. Så Lillestrøm altså oppe i 3-0 nå. Gustav Nord, svensken, skårer sitt første mål for LSK når han nesten nærmest triller ballen lekkert. Det er jo noen fine spilleferdigheter som kommer til syne her da, mot et lag som Aurskog-Finstadbru, men de kjemper med nebb og klør, så ikke noe galt om de, men det er jo selvfølgelig en klasseforskjell her, naturlig nok. Og straks inn i det siste spilleminuttet også her. Vet ikke, hva blir tilleggstiden, Lars, der du er?
1: Vi er inne i de siste 3 minuttene nå. Så da får vi spille de ut, og så må jeg gå og gjøre noen andre ting her. Så da tar du denne kampen hjemme, Hilde. En kamp som Viking kommer til å vinne.
0: Takk for det, Lars Navestad, som var med fra Stavanger. De leder foreløpig altså 3-1, og Rosenborg, hvor kom de fra? De er i hvert fall ikke med i kveld. Lillestrøm, de leder 3-0 over Aurskog-Finstadbru.

Det var titlen på låta. Mystical, Magical, Benson, Bone var dette. Og de to cupkampene vi har fulgt, de slutt. Lillestrøm har slått Aurskog Finstadbru 3-0. Og Viking har slått Brodd 3-1. Det var altså første rundekampene vi fulgte i kveld. Da takker Hilde Liengen for følge. Vi tilbake på fredag kveld. Da det klart for nye kamper i Eliteserierunden. Den 20. har vi kommet fram til da vi sender oppgjørende Ålesund Start og Fredrikstad Bodø-Glimt med avspark klokka 19, og så Sandefjord da og mot nevnte Viking fra klokka 21. Kampene får du her på NRK Sport.

0: NRK Nyheter. Klokka 20. Senterpartiet snur etter at de i dag inviterte alle partiene til et møte for å diskutere reglene rundt borgfreden. De forsøkte å samle de andre partiene for å lempe på den politiske sørgepausen etter at partiene på Stortinget ble enige om å ta en pause fra politiske utspill og skarp politisk debatt til etter kong Haralds gravferd. Flere partier takket nei til invitasjonen, og politisk kommentator Lars Nehru Sand sier hva Senterpartiet ønsket å oppnå.
1: De ønsket vel å få en felles enighet om det var mulig å føre en annen type debatt mellom nå når edsavleggelsen har skjedd og frem til gravferda, men det nå virker som det tryggeste er å vente på at tiden går, gravferden er over, og at man da kan normalisere ordskiftet igjen, fordi det eneste som er dummere enn en uverdig politisk debatt er kanskje en uverdig debatt om hvordan debatten kan bli verdig.
0: I Iran er 18 personer drept og 108 såret i amerikanske angrep. Flere av dem skal være barn, opplyser Irans helseminister til iransk statlig TV. Landet anklager USA for krigsforbrytelser etter at en bryllupsseremoni ble truffet av luftangrep i går. USA har ikke kommentert angrepet, melder NTB. Tysk etterretning har identifisert to personer som er mistenkt for å ha planlagt droneangrepet på flyplassen i Leipzig i august. Det skriver avisa Die Zeit. Begge har tilknytning til Russland og er kjent for politiet fra før. Den ene er en russiskfødt mann med latvisk pass, mens den andre er en belarusisk mann med russisk pass, ifølge flere tyske medier. I august ble en drone utstyrt med militært sprengstoff funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. Og Tyskland mener Russland står bak. Nordmenn kan nå glede seg over billigere harryhandel i Sverige. Tidligere i dag kostet 100 svenske kroner nesten 97 norske kroner, og det er den billigste svenske kronen på over 3 år. Det kan nordmenn på Sverigetur nytte godt av, sier butikksjef Ole Jørgen Lind ved Maximat Nordby.
2: Vi ser jo en helt tydelig sammenheng i forhold til det som har skjedd fra januar. Og når den nå har beste notering på 3 år, som du ser, så er det klart at det er positivt for grensehandelen.
3: Den norske krona styrker seg etter at oljeprisen tidligere i dag passerte 96 dollar. Seniorstrategen tror krona kan holde seg på et sterkt nivå den neste tiden.
4: Nei, altså vi tror egentlig at krona kommer til å ligge rundt disse nivåene mot euro ut året og også inn i neste år.
0: Det sa til slutt seniorstrateg Sara Midtgaard i Nordea, og reporter i denne saken var Korvan Noradin Ali. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
5: Det her er NRK Sport.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her er

0: NRK Nyheter. Klokka 21. I Barentsburg på Svalbard har politiet tatt arrest i det russiske skipet professor Molchanov, sier operasjonsleder Håkon Finstad til Aftenposten. Politiet fikk en kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett om å ta arrest. Bakgrunnen er at Russland har fått en gigantisk regning etter at de tok over Krimhalvøya i 2014. Og en internasjonal domstol i Haag har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Det russiske skipet som er tatt i arrest på Svalbard er nå holdt igjen som pant. Den diplomatiske krigen mellom europeiske land og Russland har tilspisset seg. EU anklager russiske agenter for å stå bak droneangrepet på flyplassen i tyske Leipzig og for å ha trappet opp den hybride krigføringen mot Europa.
1: Tyskland er på tå hev. Bare på det siste døgnet har landet opplevd sabotasje mot kritisk infrastruktur. Men det er funnet av en bombe på flyplassen i Leipzig for en måned siden som bekymrer mest. Etterforskerne mener en russer og en belarusser sto bak, ifølge flere store tyske medier. EUs utenriksministre møttes i dag og diskuterte nye sanksjoner mot Russland etter det som har skjedd i Tyskland. I Moskva fnyser Putin av det som kommer fra EU. Tysklands ambassadør ble kalt inn på teppet etter at tyskerne i går stengte Russlands konsulat i Bonn.
0: Utenriksreporter her, Øyvind Nyborg. Marius Borg Høiby samtykker til videre varetektsfengsling i 4 uker til med fotlenke på grunn av kong Haralds bortgang og omstendighetene rundt, sier hans forsvarer. Sønnen til dronning Mette Marit er i tingretten dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener anken bør avvises.
2: Vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre fram, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak.
0: En redningsaksjon er satt i gang i sjøen utenfor Tromøy i Arendal etter at en kiter ble observert drivende vekk fra land. Nødetatene befinner seg på sjøen utenfor HV Camping i Arendal akkurat nå, og det letes etter en person i vannet som har kitet og som har falt av eller mistet seilet, skriver politiet i politiloggen. Og Agderposten, de skriver at det var like før klokken 20 i kveld at en person på land observerte en kiter som hadde problemer. Og nyhetene i denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: NRK Nyheter. Klokka 22. I Barentsburg på Svalbard har politiet tatt arrest i et russisk forskningsskip etter at de fikk en kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett om å ta arrest. Bakgrunnen er at Russland har fått en gigantisk regning etter at de tok over Krimhalvøya i 2014. En internasjonal domstol i Haag har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Det russiske skipet er pålagt å bli ved kai i Barentsburg. Arild Moe, seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt, mener det er sannsynlig at Russland vil komme med en reaksjon.
1: Jeg tror ikke det er veldig overraskende å si at man vil nok få en eller annen form for protest fra russisk side. Akkurat hvordan den protesten vil bli grunngitt, det skal jeg ikke spekulere i, men man kan være ganske sikker på at man vil høre fra russiske myndigheter, både på Svalbard og antagelig også sentralt i denne saken.
0: Og det var Aftenposten som først meldte om saken. Nordmenn kan nå glede seg over billigere harryhandel i Sverige. Tidligere i dag kostet 100 svenske kroner nesten 97 norske kroner, og det er den billigste svenske kronen på over 3 år. Sindre Heierdal, økonomikommentator i E24, forteller hvordan styrket krone kan påvirke renta.
2: Høy krone i seg selv kan jo, med litt tidsforsinkelse, bidra til at vi ikke får så stor oppgang da, i varene vi importerer hit til landet, og det er jo mye. Så alt annet likt så kan det bidra til at Norges Bank ikke hever renten mer, hvis også prisveksten da, er ganske avdempet. Men den seieren skal ikke boliglånstagerne ta på forskudd.
0: Kongehuset erklærer hoffsorg frem til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver kongehuset. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Kong Harald var et fint menneske, det sier dronning Mary av Danmark til Danmarks Radio.
3: Kong Harald var sådan et fint mennesker. Det var altid en sær fornøjelse at være i hans selskab. Og jeg forstår godt, hvorfor han kaldes for hele Norges bedstefar. Fordi han altid havde blik for sine medmennesker. Jeg oplevede det selv. Hans store omsorg og betænksomhed. For første møde med ham, da jeg var nu i min rolle som kronprinsessen. Han må blive savnet.
0: Dronning Mary sa at hun selv opplevde kong Haralds omsorg og omtanke da hun var ny i sin rolle som kronprinsesse. NRK Nyheter fikk du av Marissa Elena Olsen.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: NRK Nyheter. Klokka 23. Et russisk forskningsskip tatt i arrest av politiet i Barentsburg på Svalbard. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk regning etter at de tok over Krimhalvøya i 2014. En internasjonal domstol i Haag har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Det russiske skipet pålagt å bli ved kai i Barentsburg, sier sysselmester på Svalbard Lars Fause.
1: For to døgn siden så mottok vi en arrestordre fra Nord-Troms tingrett som skulle verksettes her på øya mot det her russiske fartøyet. Og det ble da gjennomført i formiddag, og vi har da etter beslutning fra Nord-Troms tingrett tatt arrest i det her fartøyet og pålagt dem å bli da i Bekai i Barentsburg.
0: Og det var Aftenposten som først meldte om saken. Den diplomatiske krigen mellom europeiske land og Russland har tilspisset seg. EU anklager russiske agenter for å stå bak droneangrepet på flyplassen i tyske Leipzig og for å ha trappet opp den hybride krigføringen mot Europa.
2: Tyskland på tå hev. Bare på det siste døgnet har landet opplevd sabotasje mot kritisk infrastruktur. Men det funnet av en bombe på flyplassen i Leipzig for en måned siden som bekymrer mest. Etterforskerne mener en russer og en belarusser sto bak, ifølge flere store tyske medier. EUs utenriksministre møttes i dag og diskuterte nye sanksjoner mot Russland etter det som har skjedd i Tyskland. I Moskva fnyser Putin av det som kommer fra EU. Tysklands ambassadør ble kalt inn på teppet etter at tyskerne i går stengte Russlands konsulat i Bonn.
0: Utenriksreporter her, Øyvind Nyborg. Vannmagasinene i Sør-Norge på sitt laveste for årstiden på minst 30 år. Fyllingsgradene i de største vannmagasinene nå enda lavere enn på samme tid i det tørre året 1996, og godt under nivået i energikriseåret 2022, melder E24. Vannmagasinene sørger for vann til strømproduksjon, og viktige fordi de fungerer som energilagre som sikrer oss en stabil strømforsyning gjennom hele året. Analytikere som E24 har snakket med frykter høye strømpriser hvis det blir en tørr høst og kald vinter. Skolene i Oslo oppfordres til å gi elever fri for å følge kong Haralds gravferd. Oslo kommune skriver at skolene bør innvilge permisjon til elever der foreldrene selv ønsker å ta dem med for å følge gravferden i sentrum. Også videregående skoler og voksenopplæringen i Oslo oppfordres til å gi elever fri, og at dette holdes utenfor fraværsgrensen. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Marisa Elena Olsen.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Det her NRK Sport.
1: Når morgen kommer før

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag. Det sier professor emeritus Dag Ulfstein, som jobber ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. En norsk domstol har bestemt at skipet skal bli tatt i beslag, i tråd med det en internasjonal domstol har bestemt fra før, som handler om at et statlig ukrainsk selskap skal få erstatning etter Russland tok Krymhalvøya. Her kan det oppstå spenning mellom det juridiske og det politiske, mener Ulfstein.
1: Det som er spesielt er jo at det er en internasjonal kjennelse som ligger til grunn, at skipet ligger i Barentsbygd, som er en russisk bosetting på Svalbard, og at kravet gjelder den russiske staten. Så det er flere politiske ting som er ganske vanskelig. Og da er det jo sånn at statene er opptatt av politikken, mens domstolene og sysselmesteren må følge de norske reglene.
0: Og Russland har konkrete planer for sabotasje mot dansk forsvarsindustri, det hevder dansk etterretning overfor avisa Berlingske. Dette gjelder ifølge de bedrifter som lager militært utstyr som skal til Ukraina. Og russiske sikkerhetstjenester har forsøkt å rekruttere vanlige dansker til å utføre oppdrag for Russland, ifølge den danske etterretningssjefen. I dag ble det klart at kongelege fra verden over kommer i gravferda til kong Harald. Blant annet kommer kongefamilien i Sverige, kongepara i Nederland og Belgia. I tillegg kommer dronning Mary av Danmark. Kong Harald var et fint menneske, sier hun til kringkasteren DR.
2: Jeg forstår godt hvorfor han kalles for hele Norges bestefar. Fordi han altid havde blik for sine medmennesker. Jeg oplevede det selv, hans store omsorg og betingsomhed. For første møde med ham, da jeg var nu i min rolle som kronprinsessen. Han må blive savnet.
0: Vassmagasinet i Sør-Norge er nu på sit lågeste for årstida på minst 30 år. Fyllingsgraden i de største vassmagasinet er nu endnu lågere end på samme tid i det tørre året 1996, og godt under nivået i energikriseåret 2022, det skriver avisa E24. Vassmagasinet sørger for vatten til strømproduksjon og er viktige fordi de fungerer som energilager som sikrer stabil strømforsyning gjennom hele året. Analytikere som E24 har snakket med frykter høye strømpriser om det blir en tørr høst og en kald vinter. Du finner som alltid flere nyhetsoppdateringer på nrk.no. Nyhetene på radio nå fikk du av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjemaet.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka ett. Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag. Det sier professor emeritus Dag Ulfstein ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Skipet professor Molchanov må bli ved kaia i Barentsburg på Svalbard, der innbyggerne nesten utelukkende er russiske. Bakgrunnen er at Russland har fått en gigantisk rekning etter de tok over Krim-halvøya i 2014. En internasjonal domstol i Haag sier at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et statlig ukrainsk selskap som erstatning. Du kan lese mer om dette på NRK.no. Flere norske studiesteder ble utsatt for dataangrep i kveld. Hackinga gjelder blant annet NTNU, Universitetet i Oslo og Oslo Met. Ifølge VG er det en prorussisk hackergruppe som står bak. For en veke siden erklærte gruppa cyberkrig mot Norge fordi den er motstander av norske støtter til Ukraina. Dødstallet etter flaumkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet har økt til 1130. Redningsarbeidere jobber på spreng for å finne de over 4000 som fremdeles er savnet. Over 11800 mennesker er redda så langt. Reporter Hege Mo Eriksen forteller mer.
1: Det er 7 dager siden flommen raste gjennom byen og rev med seg hele nabolag. Noen steder er det rester etter boliger, andre steder er alt vasket bort. Frivillige og redningsmannskaper jobber døgnet rundt. Over 4000 mennesker er fortsatt savnet. I hovedstaden Kathmandu har sykehuset blitt et samlingspunkt for familier i sorg. Her henger de opp bilder og telefonnumre til de savnede, i håp om at noen skal kjenne dem igjen.
0: Her hjemme er kornavlinga i år uvanlig god. På Felleskjøpet sitt mottak i Larvik i Vestfold har de hatt tidenes travleste august. Felleskjøpet Agri har regnet ut at kveiteavlinga i år er 22% større enn i fjor. Det gir siloleder Øystein Lofstad nok å gjøre.
2: Det er pipfullt overalt. Vi har en mottakskapasitet som ikke står i stil til treskekapasiteten.
3: For mens varmen har ødelagt mye av avlingene i Europa, har været på våre trakter vært nær sagt optimalt.
2: Gode værforhold i det rette tidspunktet for kornet, og den varme sommeren nå har gjort at det er gode forhold.
4: Vi har jo vært heldige og hatt fint vær lenge nå med innhøstinga, så det er om å gjøre å få det i hus nå før regnet kommer.
0: Det sa til slutt bonde Ingar Utklev. Andre nyheter finner du på NRK.no. Nyhetene på radio ble presentert av Magnus Vatekar Sandvold.
5: Det her er NRK Sport.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Det her er

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Den ukrainske hamnebyen Odessa er under angrep i natt. En høy blokk har fått store skader etter et russisk luftangrep. Det opplyser lederen for militæret i byen, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det er ikke kjent om noen er skadde eller drepne i angrepet. Ukraina sier at russisk luftrom ikke lenger er trygt for sivile fly som følge av økt militær aktivitet. Den ukrainske utenriksministeren knytnauka risikoen til Russlands opptrapping av krigen. President Volodymyr Zelenskyj sier mengda droner i russisk luftrom kommer til å øke framover. Russland svarer at de lover å sørge for at den sivile luftfarten er trygg innenfor grensene deres. Et russisk forskningsskip er tatt i arrest av politiet i Barentsburg på Svalbard. Bakgrunnen er at Russland har fått en gigantisk rekning etter de to Krimhalvøya i 2014. En internasjonal domstol har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Skipet må bli ved kai i Barentsburg, sier sysselmeister på Svalbard, Lars Fause.
1: For to døgn siden så mottok vi en arrestordre fra Nord-Troms tingrett som skulle verksettes her på øya mot det her russiske fartøyet. Og det ble da gjennomført i formiddag, og vi har da etter beslutning fra Nord-Troms tingrett tatt arrest i det her fartøyet og pålagt dem å bli da i Bekai i Barentsburg.
0: Vassmagasinet i Sør-Norge er nå på sitt lågeste for årstida på minst 30 år. Fyllingsgraden i de største vassmagasinene er enda lågere enn på samme tid i det tørre året 1996, og godt under nivået i energikriseåret 2022, skriver avisa E24. Vassmagasinene sørger for vatten til strømproduksjon og er viktige fordi de fungerer som energilager og sikrer en stabil strømforsyning gjennom hele året. Analytikere som E24 har snakket med frykter høye strømpriser om det blir en tørr høst og en kald vinter. Skolene i Oslo er oppfordret til å gi fri til elever som vil følge gravferden til kong Harald. Kommunen skriver at skolene bør innvilge permisjon til elever om foreldre selv ønsker å ta dem med for å følge gravferden i sentrum i hovedstaden. Og videregående skoler og voksenopplæringer oppfordrer til at elever kan få fri, og at det ikke blir ført ugyldig fravær for dette. Og så har kongehuset erklæret hoffsorg frem til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program er avlyst, med unntak av statsråd og åpning av Stortinget. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Du hører NRK Sport.